Jag rådde mig ut på seje grunden, det var morgonen tidlig. Då kim han Ola från kåre munnen och rådde båten farelig. Då drevet de han med fiskestång i sån datt de uveita bak i rong i. Då var det glad, tog te och kvad. Jag rådde grunden och leine. Sudeli, sudeli, sudeli, dei, åsang. Oh,